Khiêu giang lũ theo màn thiên sám. Tại bói thiên nền khiêu sám châu. Tìm sống lô tủ nan bay tuy dâng thầy.